0: Fica 5 horas na 45 minutos.
1: Matimu ya siku.
2: Vintiun kamayo kalembela 1954 kusungule kutira na uunga Kongo mabantima matikweni ya Guinea, Angola ni Mosambiki, lawa mangali mandleni ya Portugal.

9 horas na 44 minutos, Lunangala, Jorge Mamadou Kasiloko, Mwana Mulungu.

Zulia Duarte mwana na provincia Sofala ajira ngalana mingse tu waraji msemika di tambulia da nyans he ombele he chenga di hikara ji natane mlongo loko mahangelo atu he lombanze bona mwintelo dunega hita ni mlongo loko uwa kade tudamtumtana kulochichi dumiri nyantumpo.